0: busku awura di etsre ne nkonmudie na wo sue nyame asem bedwane wo so pese ye wo den no fa ho besim asofo a momo ya asofo a ye ngaze timu sese mra na bo wanwe ya ho ba kire wo momo den na hwe ba bi na ko ko register office na we eye bonus na me de ma ho ko na ko gazette ho na mra ni show mu a wa so be ye sese fre bishop odu sei na ye ni nkomo ne nkyere kyere wo kwan no 0243 466 238 last number 0243 466 238
1: Bono num pepe pekin. Na ye mami no wofi YOA Disability Foundation. Wadi ye eba be kasa. Mene di kin yima kasa mre kakrebi. Na afi yima. Icha edi ama. Dikin.
2: Papa. Yo, nyanko pon onshiro biara. Ano pay. Yari biara eti te wako. Inde weekend ye ure ming. Nkrofo be ye exercise a horo ba te o se wiwia wutu anamon yare biara edi wenya se wodi e fibroid endra wo hwe nimpa droma e frem

ene demuo no ebraso no nsia boy haya dom 106.3 FM so gana made hye ye mamu nyina chia no paishi pa weekend kase bo ebre no anya so eti say your my gana mu a ye mo ache baby ya wutie ye bia no minim so bia ne ne bre ne hade ye mo ache ne ya mo akwaba wo asantemantam so e haya nhira 104.5 and na sempa 94.7 FM and ye nyina akokomlemle fanu first street na ye wo and then someone yaboaboa no ne ye de ba no etifi no ne ye wo ho ene se pani bi a wakwada emramu o kire se se obi beka se Ghana mampani en wadi mu akotene ama nei se ye ka GN savings and loans a ye do waransese ama wode mampani wanya jade wante kwoto no atumi ayese adwuma no wo ensam fufurom wo so no Bank of Ghana mpenim fo so na ede na die se sika se mu no nyese bo hwe se sika no ene o ma yisi di nyina ne na so keke ne bredane abefo kwa so wose wose woda wa hu bi no wo no wo ne pepepepepepe se ne ewiase ekọ na nimu no na enei penim fo bi di atwa se ye ka wo mayi ene ye nhyehye ye ya ye ye se ye de ebeboa ama ye chese ka twie ya kwantio niema kwoso a emperimfo wo niema bebre ye wose wo ye edeboa ema nipa wo tena kai mu wo kwa obekwa basum ye dwo ye o haubia emmamu abusia nsam na bi kan we hu ena nopai yabona de ma ye de eba ye de aseda makel chako toothpaste ene ye sawu be home na home no eye nframa ye friwu mu eba eye de a ene uchiri nkwa nya nipa nyina na nya ni seyie wo sodia no payi ana se kwa wiamu ho wo nsa sei wo de kwa wano na hu mframa guma ye ahuahwe se ya o na se kelcha ko toothpaste edi wa gina mu ka gina mu ne mmom se nya eduro no aba eye toothpaste ne ye de ma wo se fatwi usen ema wo simpa fita kwoko ne ne bi ye yi afri wo no mo de wie so amanka papa firi wanu mu aba DBS adawuru mo nchese papa ye di kuru da so uja ansa nom no akuru wo da so a enke nren sio to ye yo mam 40 tensia ni obi de meda so apo wo da so pa asen enye DBS nchense na ato ye etu wense kaprenu na wo bebo koto DBS nchense e na fa kuru wo da so wo da wada awia bebo nsio beto ehun betu wuni ha ubia abusi anwuma ne ta ye kira no pai ena kasie boyi super weekend ye de bremwo bra Facebook no YouTube no e ye dem anopa di eja YouTube nko a wa hu mienu ni nyina ye dem ena ye Facebook YouTube bra wo badom 106.3 FM wa Facebook di na ye like na share

sa message no aba abedu ye da sesa anopai wato ye nkra ebre ni nti medemo ebesia na madam ase production team no ene ye DJ Jagri Bois Benin Jom ene din ye de ahoden na bo Benin Jom ena wo chechiri jan mehu ena ni odimi tu mu live wo Facebook ena YouTube so adawroma me vis malaika MSA wa ena dimi tu mu na kel chako toothpaste wa anta ye chi anke ya metwetwe ye si anfa na eba echi so opeso de ne paye a we secret asuma sem ke so twes ka so we de ye ka chere free ko ba bi electronic provisions bi abenya bi DBS adaroma 10% discount no ejinem echi say ye tamale say ye nkran ha say ye kumase okwa DBS onu branches no ebi ewo ho no mo mi amekenka akase boyi edema mo midin ede akria Boachiwa yiadom JP. Ma mi akwi agye adwa o na setena padwumadie ene ye di abremo. Munyim fo na ye mfansi ya.

0: wo no na ye bejware no no kra no ye gina nim onyam e wo honom na wa ye chini abompa ye wa ye akwanche hwe na no pa wutie me ma me ne papa wutie me nua kiso ni bi tie me kamo ni bi tie me wa pa ba wa ye salla wa ye fast na bompa ye wa si alaji ma ye salla na nyo ma ko ye ntimi tane ko christianity e wa so me ko de ma ye bia me papa don pastors empanifo ma ko mu ko todwanim o ma bompa ye ye de wa so mu ye enye ye hwe Yakupon tie won pipe bo wati wo so frɛ. Sɛ wo ya de bia na sɛ wo hu kwan na sɛ sɛ me ne wo kasa wo kɔtɛma. Wakɔfa kaso akwan so na wo kɔ. Ɛbɛde ne wakɔtɛma. Wo kɔ kaso akɔfa tɛma kwan so ɛbɛde wakɔ. Empae bo na wo bɔ no. A wo ya akwan hye no. Me wrɛ Yakupon sɛ sɛ wo de ne ya ware a. Sɛ ye problem bi ne ye de ato wo so firi wo tase bɛ sɛ wo nase ye. Wo da na jua wo ntumi na. Sunsumu hao ni yede hawo ya to ya riyama wo sunsumu ya siwa wo hukwa wo sunsumu ya kuu bema ewo sunsumu insha Allah kwa wakuma fatu yemu makacho si yede hao bi ababe to usu saa hao na yede ato usono ya si yede babe se usika inti wajapadia wujina watu nto nano pae wuti bebre ya tubi
1: yeah.
0: Watone japadie labs bebre wa yebi ya siku cha scan we wo cha kwa yewe wa ye doctor said ni mdiye fuwe ya sheno 37 onam ho kolebu onam ho konfonochi onam ho private hospital sakesie ipa panum doctor se muwo ni mdiye ya sheno wa siya large vision mako outside ma sheme hon stay problem ni nyede enko na kedi ya mponya kupo onam na kuwa su ye niyoma kesie wa siya large ya siya babe yebi operation ya hunama nini ya husa adine wa siya ye operation but soon sumuno twedi ampo nyakopo bebie ye ni akyere ye kwan am ya ye ho akwanche si wo selfo no ho kwan makwa se bayfo ni tumi a obesi onioma ho kwan bayfo ni tumi obeto yare ama obese wa juma wa bre wo ho so many years abie wo company no ene tumi nko biem ni pade twom krade ne wo ho bebusa no bo onto do wo twem ko ye si ho kwan wo taxi na wo de nam no he obi anyina wo sit car na aye madada kawa kuma fatu yem e pa sho ni de ni ahobrasie mu so number one frame me alaji vision ka che me say ebre bia ya me ka wa hombrasie mu be se me nim die me tumi ye na ya na me nim die me ka insha Allah wo how na da wo so no ma me ne papa e ma ne nya wo da dwene wo chini ya che ka wa ko fa to yem ani die mu so number no 0242 0242 812 812 426 426 0242 0242 812 426 426 and a 0558 0558 58 58 45 45 59 0558 0558 58 58 45 59 and a 0502 0502 187 187 178 if I should need the hobrasi mobile team na no pe need eye problem adie wa kire wo hu e ben na wo hu na ni ni nyoma bi na abaso we say glaucoma cataract na bana nini so bi ho akoye operation won ani ba kwa ka ba ko alaje vision so bi ayi nani ba ko operation ba 5 times na no pa wo tie mi so problem no da so wo so obi ho na nini mi ani nyawa ye na operation alaje se kwa kuma fatu yem wo de se wanya eye problem a fa communion doctor said mi die fo no fa ko kire wo mu wo mu ka so mbe ye operation bra alaje vision ho na alaje ma wadro mpai bota akire maka so de bi a wo ye bi a mpai bota akire a ewie peye adansi die koso osi alaji ye dia ne enhu ade ye dia ne pekane ye peje ye ne ye ntumi hu awia ba ye ntumi peje ye ne hwa awia ye ne ye ye hene de na titi ye kika ye titi aye ko eprunsuo na ne tifa ye ne yasa wanum penkila ontumi nda kawa kuma fatu yem se woni ha wo akontio mu e na wotie me whatsapp number na aye whatsapp number fa number ne frɛ me se wo eye problem diabetes type 1 type 2 ya count wo so makacho se alaji vision me catch her say me nya brante bia sakwa me ya brante bia me nya dagi tam na nanom na ase ene ye tete mamamre ne amane akwan so ente ye nhaban enobra enusini enuanom biaba ampai boy den etechiri na alaji di ye juma ente nano pai mama ne papa watie me wo haw ne amane bia da so yare ya to wedro wo chini ya che obi ho ya to na do ba 5 years ni 10 years wananti ya che na ya me kiremu say ye to wadra acho abedane yare woni paduanom ebia ukotia so ebia nipa ne de wodin ene yes ade ne de tia wo na insha Allah ma kan chere wo se metnase na ma hwe ho kwan obi e kwa mitibi hu da wodi sa adwuma ne nyina

won man no sika asem so tumi kofom sanze nipa na ebe ye adwuma no ye na yechi ye so de a koja ye spinal cord koja ye sisi koja ye kon koja ye mfe koja adwuma e wose ye no production tumi koso productivity aye less e bi wetima e zero ai ti go man tumi amao so ye ma chinyina ye me ya na mic 2 program on tumi anye kwa mi jan man tumi amao mezo me mfe me ya ni program on tumi anye ni owo edwa so wantumi ama ntu ko ye ntu ozi wonya bi anto ni a owo electricity anka okko yaro na egbo wi ama ono wantumi ama ni owo ho no so kra so yare behwe na so we na won ama dwuma we sa ani eto ho na standard authority da be na mu hu se enkofu ni ama enye wo bi wa automatresi e be se 5 years ago ene ene nro ya na ohu se eye ewura ne gum ei Ei! Ade ni ehun. Ade ni ehun pa ene yetete ho. Esai woni msa ade we nyina no se ekita health threat bia. Ei security threat crowns room. Sa ne ma impo am ne ba yi. Enye hu. Ko se bi wo a e fa ye boda yi so e fa port. Omo de sa ne ma ne roba na eba no. Ye bi so o zama de koye den ana. Ne ye dura ho fe. Okwa. Me de I don't want to blame say